야 세딩게 산칸나지 드나치와 금다니 띠랑가 시크롱 예랑 싱게 남치 그네 츠르긴게 탄데 나츠지는 즈간 더 딥셰 줘래 테남 당르군 띠 촌이나 랑 싱게 담디 촌읍게 카르쇼그람 촌루 촌읍싱 예수 고루 아르말루가 사케다 담니 따통라 똥꾸르 후주가 사컨데 차르총총리나 차른장 좀더 와브지게 습단 디농다니 고루가 사컨 멍체히 등 템친 두란 제물리븐 저스톨 예수 종치다 천덕 생통종들 거즈데 차른장 좀더 와브지게 담리 샹친난 그렇게 사크럭 젠트간 소니는 흩은 모아니 간남으로 빠가남 시대 대당한테 대랑 양거된 소니는 원흑시 바트리는 랑싱금 초늪가 사크는 멍치히람 초루가 사크는 멍치히 초업생라 이슈 고독 아르마토가 톱슈가 사크등 다통 호주가 사크인데 차를 총총리 차를 삼삼단 밥질 예습 때문에 상처는 그렇게 사크를 잔뜩한 소니는 흩은 모아니 간남으로 빠가남 시래 대신 대랑을 공무된 소니는 랑싱금 초늪가 사크는 멍치히람 초루가 톱슈 이슈라 고독 사크인데 차를 총총리 차를 삼성단 밥질 예측국회 니롱단이 두란자 우란 저스톨 체물리베 알자르트르케 싱동동들 고르드근데 차른 장점단 밥질 예측국 때문에 상처는 그렇게 사크르 잔뜩한 손이나 흩은 모아니 간남으로 빠가남시래 예트링게 상큼하게 드나치와 아름다니 어렁싱게 과동조 고르즈가 남시간에 참대인 나체 주는드간도 립세주네 Sarang sa kandi tiyarang kandam rab jirindag chotang kortke ingib chigini kortke ingib nyersamre. Latu sa kandi kandam rab jirindag chotang kortke ingib chigisamni kortke ingib nyersamre. Kteling kandi chara chongchong bab jirindag chotang kortke ingib jani kortke ingib chobjitre. Chabchag sa kandi chara chongchong babani kandam rab yanam shirin jirindag chotang kortke ingar gani kortke ingib chobdandre. Nabzu chongdarndi kandam rab jirindag chotang kortke ingar ngani kortke ingib chitre. Jirgag saakindi chara chongchong bab jirindag chotang kortke ingar gani kortke ingib chirgare. Rtawu saakindi chara chongchong bab jirindag chotang kortke ingib dinni kortke ingib chire. Rungu saakindi chara chongchong babani kandam rabia naam shirin jirindag chotang kortke ingib chigisimni kortke ingib nyersimre. Na kormundi kandam rabjirindag chotang kortke ingib chini kortke ingib nyernire. Tatung saakindi chara chongchong babani kandam rabia naam shirin jirindag chotang kortke ingar gani kortke ingib chirgare. Tongshkurka saakindi kandam rabjirindag chotang kortke ingar gani kortke ingib chirgare. Shkambamga saakindi kandam rabjirindag chotang kortke ingib chini kortke ingib chirgare. Piyanga saakindi kandam rabjirindag chotang kortke ingib chigini kortke ingib nyersimre. Khuchuga saakindi chara chongchong bapani kandam rabia naam shirin jirjindag chotang kortke ingib chini kortke ingib chobjitre. Mienghaga saakindi kandam rabjirindag chotang kortke ingib chitgini kortke ingib nyerdindre. Khwalunga saakindi kandam rabjirindag chotang kortke ingib dinni kortke ingib chobjitre. Shunghaga saakindi kandam rabjirindag chotang kortke ingib chujini kortke ingib nyerjire. Ретеринг санкна дитна чотерин хаси кэрм ерин шинге нам сигне чинде чтэна та тэрин нян гэрдин цонина ра ярин шинге сача мэн че хи заран чи чэрм бапкони дому тан сан да ёкэм тэтэн дуг да тэн тэрин гонго варкэм дин цонина ин аржин да тэн да гада чэрн бапкиони тэтэн тан та чута тулан улан се жинэм дэртур чэмэр дэм зартул дас хол сакэн дэ чэрн дан цам зом бапкиони та хомин их цах чи гэ варкэм дому за ёкэ се гук ти чинг та чу варкэм дин цонина ян чи чэрн бап тон цэ гэ зм мэнни дому варкэм за киокэ тэ чэнг дуг